0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Roditelji u Saveznoj državi Illinois će uskoro imati priliku da uštede prilikom kupovine školskog pribora i garderobe zahvaljujući tradicionalnom Back to School Tax Holiday programu. U okviru budžeta za fiskalnu 26-27 godinu država ponovo organizuje desetodnevni period sa umanjenim porezom na promet za određene proizvode namenjene učenicima. Dakle, lepa vest, kao što rekao, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta i pruža porodicama 10 dana da obave kupovinu pred početak nove školske godine uz niže troškove. Kupci će plaćati nižu stopu državnog poreza na promet za određene proizvode, a program obuhvata odeću i obuću čija pojedinačna cena ne prelazi $125, dok ograničenje vrednosti ne važi za školski pribor. Na listi proizvoda su sveske, olovke, hemijske olovke, bojice, rančevi i drugi artikli neophodni za školu. Postoji inače detaljan spisak svih proizvoda koje ostvaruju pravo na poresko umanjenje. Potražite i uštedite i ostanite uz Plus Radio.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.